0: Nike Jojua.
1: Telefoni 599-1120.
2: Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamisvis. 2-19-20-10.
3: Saatis Dardim.
4: Radio Dardimandis ekskluzivi.